0: Og så en liten historie som visst nok skal være sann fra USA her. Det i en liten by her at en eldre dame har tatt innersvingen både på aktor og forsvareradvokater her.
1: Ja vel.
0: Og dette er en godt voksen dame som da skal være vittne i en sak.
1: Ja.
0: Og da det visst nok ganske vanligt at advokaterne først spør om de kjenner vedkommende. Altså, kjenner du meg? Spør de.
1: Ja, ok.
0: Sånn at du ser at dette her ikke, du stiller spørsmål fordi du kjenner hverandre eller noe.
1: Mm.
0: Men det jo en liten by, så det litt vanskelig å ikke vite hvem hverandre i det minste.
1: Ja.
0: Og bestemor her, hun jo som veldig mange andre bestemødre. De spør og graver, de vet hvem foreldrene dine og de...
1: Ja,
0: de vet som regel veldig mye.
1: Hva sparger du har på gardinen og sånn?
0: De har greier på det meste.
1: Ja.
0: Og når da forsvarsadvokaten spør henne da om hun kjenner han, så sier hun ja. Selvfølgelig kjenner jeg deg, Mr. William. Jeg kjenner deg faktisk ganske godt, helt siden du var en liten gutt. Og for å være ærlig, du har vært en stor skuffelse for meg.
1: Ok.
0: Du lyger, og du utro mot kona di, og du manipulerer folk, og du snakker bak ryggen på dem, og jeg synes ingenting om dette greiene her.
1: Oi, sant.
0: Så jeg kjenner deg veldig godt, sier
1: ja.
0: Du. Så han blir jo forbløffet over svaret som han får, så han...
1: For han kjenner ikke henne, tydeligvis.
0: Nei, jeg gjør jo ikke det. Sånn det gjerne. Og så spør han, ja, kjenner du aktor også? Ja, det gjør jeg absolutt, sier hun. Og Mr. Bradley, han jeg minst like skuffet over. Han har oppført seg dårlig siden han var liten. Han dreit i bukser til han var 25. Han har store problemer med å binde seg til noen. Han lat, han lyger og har et stort alkoholproblem. Ja, jeg kjenner han veldig godt, sier hun.
1: Det holder ikke bare med å si ja for denne damen heller, skjønner
0: jeg.
1: Jeg skal
0: på.
1: Vi utfylle. Mm.
0: Drit i bukser, alt må være med.
1: Ja.
0: Og så snart hun har fått uttalt dette, så ber dommeren, disse to advokaterne, komme opp til seg, og da visker han til dem, veldig roligt, men veldig bestemt, og sier, hvis dere nå spør om hun gamle damer kjenner meg, så sitter dere begge i fengsel innen ett minutt.

0: Har du hørt om bønder som spiller musikk for dyrene sine for at de skal være mer harmoniske?
1: Det har jeg faktisk. Jeg minner på jeg hørte
0: harmoniske dyr med musikk?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg vet at jeg tror det var en bonde som spilte fela for kyrene sine.
0: Ja.
1: Da lagde de bedre melk eller noe sånt.
0: Ja. Stemmer det. Men nå har de funnet ut at det samme gjelder altså for frukt og grønnsaker.
1: Ja vel, ja. Det er jo klart.
0: Ja, visst nok så blir i hvert fall bananer finere og bedre former dersom du spiller musikk for dem.
1: Ja vel.
0: Ja, spesielt hvis du spiller for eksempel klassisk musikk fra Mozart, så viser det seg at avlingene de får, blir rett og slett bedre kvalitet.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Du lurer på, hvis at du spiller klassisk musikk da, når du er gravid, får du en finere unge da?
0: Ja, men hvis du spiller musikk, vet du, for ungen mens han er i magen, så før det var Tora det, vet du, så når han kommer til verden, så har han en sinnssyke blokkfløyta.
1: Ja.

0: Vi har selvfølgelig mange gode historier til å presentere.
1: Ja, det har vi.
0: Men først så må vi jo slippe til de siste nyhetene.
1: Det må vi.
0: Ja, og så skal vi finne på mye rart etterpå og være med oss videre.

tight skinn og kolett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Så skal vi til staten Washington i USA, der en fullekjører er tatt. Og det er jo litt spesielle omstendigheter også i denne saken.
1: Ja, jeg mistenkte det altså.
0: Yes.
1: Ja.
0: For vedkommende som ble tatt for fullekjøring.
1: Har han kjørt på sånne der gressplenklipper?
0: Nei, han kjørte en vanlig bil, men han viste seg å være blind.
1: Ja vel?
0: Ja, han er
1: du, han blir du dritings. Ekstra mye straffet hvis du, hvis du kjører dritings når du er blind? Skulle du nesten tro det?
0: Ja,
1: det er jo litt mer fare for...
0: Det er jo det.
1: Ja.
0: Det er jo ikke akkurat en formidlende omstendighet for å si det sånt. Altså, han var blind,
1: ja.
0: Dritings, og har ikke førerkort.

0: Vi har selvfølgelig mange gode historier til å presentere.
1: Ja, det har vi.
0: Men først så må vi jo slippe til de siste nyhetene.
1: Det må vi.
0: Ja, og så skal vi finne på mye rart etterpå og være med oss videre.

0: Nå er den ultimate oppfinnelsen for kvinner endelig kommet, spesielt hvis kvinnen er miljøbevisste.
1: Oi, økologisk intimbarberhøvel?
0: Det er et godt forslag,
1: ja.
0: Men nei.
1: Ok.
0: Her er det snakk om en opptrekkbar dildo.
1: Aha, selvfølgelig.
0: Den skal ikke bruke strøm. Økologisk, ja. Det her er da ingen batterier. Her er rett og slett nederst enden av dildoen utstyrt med ei sveiv. Så sveiver du han opp. Og så trykker du på knappen, og så vibrerer han litt og sånn.
1: Ja vel.
0: Og så sveiver han opp igjen.
1: Ja, men så stress da.
0: Nei da, får du litt trening, og så kan du tenke på hvor miljøbevisst du er mens du trekker han opp.
1: Lager en sånn kule trekkopplyd, du da.